0: u Technomedii Wesseinwerter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Technomedia, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.